0: רגע.
1: כמה נשים הרי בכתה תוכרה. נו נבוא פיג'ו תגיד לו. נו נבוא חלרתה. נו נבוא רונאי. אינו ילך כשינגניק. אתו חויה עוד לוני. אינו ילך כשינגניק. אתו ראה כאן נחויה עוד לכשוני. אקשורו אותה ונשו צי נעמד. כשי אני ילכו צי נעמד. נו נבוא כשה רונא. אין מיצי גומד יגע לי עלו ולו אחמתה אינו יל. אמלו מליגה רלה אחסותי. מליגה רלה אנגיתה אקווה. אונו ראה עכשיו תחא אחסותי. אמישואלו גילותי. תאווגנת להפתו עמית. תמאו החצר מיונות. אמכי במיונות. אמכי גפתאלו מומליגה כדו אנגיתה אקווה. עד ג'יגיתו אינם מתה.
0: אינו איפקו יגיד הונאוון. אוכאו ימנגיתה ואווגון.
1: תמכו המליגה רלה אנגית. אונפתור לוגית. אמישואלו אקטואלו מתה. אונפתור אונגיתה כאולומיתו אינם מות. תאקווה למליגה מריה לוגית. נפטורו נחתקה, המשיעורים מתה.
0: עתיגו?
1: מליגה עציה מרדה ומתה, אין מציגות, מליגה נולדונית, תתרח שמנגיתו הלוגנות, פניאר בחרון אלה ומילגות, אינו זוכתו תשוט הפיו מדתיני. תעקו הפיו תגידו על הרכי מליגה עם מקווה, אידי נייר בגנו אישך שמנגים מתה. תמנה תתרח אושך, אידי נייר בגנו אישך שמלך תאוג הלוח. מליגה את המקוע, מליגה רלה על לאוני, אין יער מיינים מתה. אין יער מיינך תנבית לו, שפר נחיל לו תיק. מליגה רניק, אוכל תנשו הרי המיטה, תנובה הרי לכתבות המקוע. אוכל תנשו הרי המיטה, שפר נבית שינמי, אילן את לאוני, אינו כשתותו כשהיו נרסו תיק לו, שפר נעות את המשהו לא מתה. אם מחה, איזה שרבים מות, איזה שמק פתמן נמליגה, מליגה רלה על אותה עקווה, איזה חשימק פתה, אילה מדלוני. תאותו מוארדו מידה ונחשאו נלקחו מתה, ובאותו אינה איגלוקטיני, אוכל גילותה נעמתי יוגנה רתה. אינוי המישהו לא על הפסוטים. מליגה רלה עד עקווה, ולא ראה עכשיו עוד אחר אוכסוטים, המישהו על אומתה, תעקווה לי וניקרי ונקית, וכווה מליגה מרית, חיתון רחאושי. מען עתוקתאו מילו ארנינגן יוד אשר אוכתרדו על אותו אינדר ניתושק פלט פונה. איגלו על הארידה אולוני אשר אוכתרתאו פלט סופית המעני אשר נירר דוקטור אלו הנונה ליו. אמלו נונה ליתאו מוקו איגלו גיהו אולוני עתוקתאו ניקרא אימתא איגלה יעיהו פלט סופית. מליגח מליקם אחד דונה אכסיות למי. תמקו על איזה תרינג איתי אמר איתאו אינו לושתיים העליון נירשלאו מנתנו כפיין אותילותה. תמד המליגה רלה אוכתבות פיכותי גינגיתם עניק עתה עתה בית ענענה בלוני תיגושי בגניה ניצוטין. תיגושי בקובית הבא נלו לכתאו נעמד ובגושה עתהו נעכתובות. תאמה פיג'וטי גידלו תיגושי ניושלה ומילגות פיכותי גינגיתתין ניק. אמלו ענענה ניקטושה ניסלה אוכשי מחתר ניה ניצוטין עתה עתה נגלוני עתה עתהו שואת וינרי החרמאתי. אמלו עתה עתה מתושעה נשאלה אוכשי מלרי ההרניה ניצוטית, תאבו נקנך אינו יומה הרבי ציביתו יומות. תמד ימליגה רלה אוכתבות לי, מליגה בגדואן. אמלו חיתור מרניק, תוגהי ציציה רשו אוכשי מחתר נעקטותית, עתה ניהולותית. חיתור מלימה עתית, אידיג נגשייני, דגמטה, אידיג נולו, פירויהו ירי ההרמטה. פירוך שתדלו גדלו, נגדיגי יעלו גניה.